biti realizovano 16 programa, a u gradove domaćine dolazit će delegacije sastavljene od predstavnika vlade Srpske, opština i gradova iz Srpske i predstavništva. Cijena nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu prvi put od maja, dok je američki VTI dostigao više od 96 dolara. Rast cijena posljedica je sve većih tenzija između SAD-a i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju, posebno kroz Ormuzski Moreuz. Dodatni pritisak stvaraju napadi na naftne tankere i energetsku infrastrukturu u regionu. Cijene dodatno podražava i povećana potražnja Kine, koja obnavlja zalihe sirove nafte i goriva. Vrijeme danas, veći dio dana promjenjivo do pretežno oblačno i osjetno svježije, te uglavnom suvo, a u narednoj noći mogući su kiša i pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stepeni, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima je 18.

0: Servisne informacije.
1: 8:15. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u protekla 24 časa 30 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima. Dežurni ljekari bili su dr. Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. Jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom zabilježili su laktaški policajci, a vatrogasci su intervenisali juče na izvlačenju vode od 15:25. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad, i to u periodu od 7:00 do 15:00 u naseljima u Lijenčepolju. U porodilištima u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 24 novorođenčeta. Vrijeme danas promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije, te uglavnom suvo. U narednoj noći mogući su kiša i pljuskovi. Maksimalna temperatura danas do 25 stepeni. 70 je indeks kvaliteta vazduha. UV indeks ovoga jutra je 1. Sunce nam je izašlo, izašlo uslovno rečeno, u 6:24. U 19:11 zaći će. Vidljivost je 20 km, vlažnost vazduha 86, a atmosferski pritisak 1015 milibara.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Nakon jučerašnjeg snažnog nevremena u kojem su obilne padavine i grad pogodili područje našeg grada, nadležne službe nastavljaju da prate situaciju na terenu, a prema podacima protivgradne preventive Republike Srpske, tokom jučerašnjeg dana zbog nestabilnih vremenskih prilika ispaljeno je ukupno 133 protivgradne rakete. Sistem protivgradne zaštite bio je u stanju pripravnosti od 13 do 22. Povećanje cijene električne energije nije u planu, rekao je u jutarnjem programu RTS-a generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", najavili su organizatori. Avgust 2026. godine bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja, saopštila je to Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Globalna prosječna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepena Celzijusa iznad referentne vrijednosti, a sa produženim i ranim toplotnim talasima zapadna Europa je oborila ljetni temperaturni rekord koji je bio postavljen 2003. godine, prenosi Euronews. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine najoštrije odbacilo inicijativu pojedinih poslanika za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije i poručio da neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta. Ovo je još jedan jalov pokušaj sarajevskih političara da uz pomoć stranaca ograničavaju ustavna prava Republike Srpske i prekrajaju Dejtonski sporazum, rečeno je u ovom klubu. Poslanici u predstavničkom domu, njih 14 iz federacije, uputili su na više od 800 adresa u Evropi, SAD, u Velikoj Britaniji, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, jer se, kako tvrde, koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske. Produžena je primjena odluke o povratu 10 feniga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi usled poremećaja na tržištu naftnih derivata, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje verifikovanih od 1. jula 2025. do 24. jula ove godine. Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci utvrđeno je da je rukovodstvo Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva postupalo zakonito u skladu sa ugovornim usaglašenim odnosom koji je imao sa Energoinvestom. Iz Sarajevo gasa saopšteno je da je sud utvrdio da ugovor nije ništavan, kako je to Energoinvest tvrdio, samo zato što u momentu zaključenja nije postojala saglasnost Regulatorne komisije Republike Srpske na ugovorenu cijenu. Ovom pravosnažnom odlukom poništena je prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u istočnom Sarajevu, koja je donesena na štetu Sarajevo gasa, a u korist Sarajevskog Energoinvesta u isplati od 2 miliona 200.000 maraka. Večeras je na rasporedu preostalih 5 utakmica prvog kola rukometne lige šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Među učesnicima je nakon 13 godina i Beogradski Partizan koji je dobio specijalnu pozivnicu od Evropske rukometne federacije. Partizan će od 18:45 dočekati Fikze Berlin. U grupi A u Ligi šampiona su još Porto i mađarski Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u idući krug, dok će preostale ekipe igrati u EHF Evropskoj ligi. Danas promjenjivo oblačno i svježije sa padavinama, najviša dnevna temperatura do 25, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate poslijepodnevni program Radija Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu.

0: Mali oglasi.
1: Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.